μετά τα δύο Τενέσι Αϊόβα να είναι φάου φάου τανάτα η ώνα η μίση πια όκια η μονά η φάινο ήνο αγγίκο η οτουά κοε τανάτα φάου η μίση οτουά πια φάου η οφ πια πετού που λεκίνα είχε όφα. Κακό εγγάχη ήλο μου να τα οκέι κοένι αιταγατά που νεφρατού που έχει αφαίγα πότο μου αφαίγα μαφάι όπου είχαει και το χαλαλό το άπι χολοάι οφαία μου φορά καου καου λερέ φύγα με γόνα τα ουλάβα φορατόμα με φορά καου λερέ κολλάβα ενία φάου ένα η ρόμποτ ο να ουλάβα πινάτολ φάει ένα άβε ο να ουλού ελού εχόλου ο άβε ενή και τα ολούγα ο σιω τί κάποιτο με να τα ολούγα ο φάβα ενή και να το ολία και σε ευαίσθηκο εφαλεκάει πέρα ουε ο να με φαγκή μόνο μάνου για να φαγκή κουρί τα κόκο ρόμποτ τα απέγε Kauku tukumaya tuitapu ane tohi koeni koe magnifica humanitas magnificent here humanity ane fawa gita utolu he imisi otuako uhi he lava ke hanga ilo mo epoto ia koeni oto o ae ofa to o ae ngahi mahu inga ia koe ihe mo ui pea neanga lewa e ia o mai ngai mafai a e lawa ki neto e whaauha pe ia a ki tau tolu ko hui e kwa ike iai a e ofa o kwa ike iai e whakau kaule rei o i kwa ike iai e mahu inga o kwa ibe o lau lau pe mea kwa ni mo whakau kau hangu e tau tolu tonga o tau pore pore aki a e wha e kawe i koula o ku kawai e tau whekau aki o kawai e tau tau hiwa ko iku ngai mea ko hui ku mahu inga a tangata i anga o e tau nofo pe ko e tohi me whaino hino e koe ni tu pe ko ku ko ku hama pe aku o tuku atu toki apate rea mo ki nao tolu e kau whai ako ke nao toki o mai a hono whai ki ka koku o atpeke mo mea e peke ai o kei tokanga ku iku ngai a honi e lava ke to o mai a e ilo ia koeni mo e poto ia koeni tatu whitanga e atakai ku nao to e peke nao atolasio ki nao tolia ki he mea koeni ko e poto mo intelligence pea e lava pe ange koeni ke whamisi ni pe ia ka hoko mea koe lomi e mea koe kwa ki te hatu e whakaukau ia koe hau ia koe ae hau ia koe ae woa koe hau ia koe ae tau pea apa e ki frama po po pe e nga hi ka venga na tu kumai e tu itapu ai ko e mafai e lava ke ne hanga e ia o fa ai ke okay ai pe sa e pe ko nga ko ki ne ko i te ha te fa ka ko le ria ko e fa e me ko e ho ko me ko e ko ai me ko e e malomi e mo ui koe pia koe pāia e pō mu pia ua ki ai aku whekau akia pia mo e mawhai e iangi tau tolu e uku iai ni ihi kuna o whea uauhi i he maha kuna o bebe koe koe nau koloa ia koe ngā pe koe nau paanga o kuna ulawa o whatau ake mawhai o kuna ulawa o fusi aki ai alunga koe o e ui mo alunga e whakakaukau koe uhi koe nau paanga ia koe kuna umau ai paanga ko whatatau pia nei ai faiwa maari na sio he ao pe fa malo ia pe au i to ta ko ni ni mai faiwa fo of of ka ko ne to no foi fo ko ke fa mata la mai ni ko ko mo to a tare ki ta faiwa ni ko to ilo mai ke te olosia si si ke to fe poto mai ai